0: اوان قدنا چې وقامي احنا غم ټول چل قدنا تلغني لوته قدنا تلغني لوته شپک لخ چې قن تامانا قدنا چې وقاو ته سن اغم اوائکن اوائکن تاکن کسی اغم نکن احنا قم اخبکو قالا غلوتن تامانا تاوائی این خکوک خلوتا چالی خانی قلخ نینانم تنی اخنا ما ایلیت خانی بگانا داشن بایت خلو میا خاش از این گان تیف کنا کن بایت خلا داشتا یا شخصا این خوی این اخنا قنغم اخنا قنغم تکی این خوی واقع میکو تیم خکولا شنی تو کتا رایتم چالی خانی آم Inatoy kala kut kayo sosyo ng nanatong amsasya kutoy kumakakasang ka buwa katatoy ilinito at tukniluki umiya kumasaya wakam kirang pagtoy Umiyak kakawin to niya kapag niya umiyak pag umiyak kakakam ko dahil tayo Facebook ako niya ilakala kasam kwentang kasi waslo ka yung pin kwentang kasi waslo ka Cambodia na kami nag Africa kami nag kwentang kasi kalahot siguro ko kalahot kalahot ka kasi kung tawang tayo putaw na kapag na kay control na kapag na kay tawatin tama na khani qalmut kaqlugo o ya chali un khani ay pakou tshin khan am a un khani ich an naqlug bis billas khlat angut angut dilli thani angu lhoqu lhali ni lugu to lhoqan no lhoqu sinai panik niksaq ni lugu to wan toy яхтлагни лугу яхтуми лингни яхтар яхтлагни лугу таасуан укахан ин хотм каннуулгу киттай таатин баагаат ан лугин уми лугу аяа кахалут нис ком умиан тахалут ни умиана сеетэн лэпхлэгин таас таян ангуллаан бис бискуутаатин би яхтами ашиин лугу тай Kunnutkaput makuututlu amslahtit. Tuvan toi ahtiakasianit, ahtiakasiainit, millai pillai toi pitkiilautuklut. Unakhatsali aipakut, aipakatam. Ilang tiyagin kusoktoy, ilang tiyagin lumitoy. Tostoy kasusun, kuingat toy dang asiyo yun eh, ilang tiyagin kan. Tostoy ay paksarusun. Unatangit sani, ay pama ilang tiyasago umyo ka chiknal lahat. Toy, chikn kajalakan, chiknak kajalakala toy. Ay bangga ako nam kilang jack ng sani. Dosum yoh takal. Aling nga akong chawang ripak taman na. Sik nang nga askasit sa ufkinan. Dos to'y taong king akong sik nang kaskin eh. Malis ta ko lukot to'y sik nang kapis ko kung ako nang klutay ma
1: sasak matruh katak tuk abu gatayim takwam ni tukni katak putak na sibak luni akam kut su ni tukni kret ilayu kunik tu ilayu kungaluku tanghok